Dionton, Sharon. I un sibesh, si tali goldas Sharon. In husies, vin ordas, slatorma.